Dios solo pagichi, kanko na oyashkamanta. Achka kushi kuimi, tigrani. Kaisata yoyay pichari pangichi. Dios ka kikintaka, aji pusak kachung mi agjaska. Aji pusak kaspaka, Dios pagja peon kaskata yoyashpami, Dios pagja aji konata rorana kangi. Kikin, kaisina oyana konata monaspaka. Kikin un remakug mankaspa. Kikin uyakug radio mankaspapis, utka. Kiskapange. Dios solo pagiche, kankuna uyashkamanta.